Ichapas taytay achka churikikunata, wawaykikunata, pusarikuyta, aparikuytam taytay munaykuchkan hinaspanmi. Kay tiempoqa taytay yarqasqa León hinaraq, muyuy kamuwachkanku, ari chaynatama qillqayki niwanku, cuidadoan yuqayku kawsakunaykupaq. Asmantam taytay ima kaqpipas wichiypaq wichiykuniku mana allin kaqkunaman. Taytay jamia tukuy chaykuramanta cuidawayku wahay chaykuwayku. Chaynapi taytay jampa yanapakuynikiwan maypi chaypi kaspapas puririnaykupaq. Mana jami yanapakuptikikuqa taytay mana cha atiymankuchu kikillaykumantaqa ima kaqpas jampa hina kaqkuna ruraykuyta. Chayna kaptintahmi Señor Jesús nirja manam sapallaykichiktachu dejas haykichik aswanja kachamusaqmi consuelasuqnikichikta nispan promesata rurarja discipulunkunaman chay promesaqa ñuqaykupaqpas kay tiempo jampañanniki hatikusqaykurayku chay espirituykima taytay kay tiempo runapa sunqunman chayaykuspa juntaykuspa churakuykuspa taytay tarikuykuchkan jampa yanapakuynikiqa chaynintakamam kachkan ñuqayku mana jampa kaqkuna junqarunaykupaq ari qillqaykipim niwanku Israel kasta imaynam chunkay avisasqa kachkaspapas imaynam qillqaykita kamachikuynikita hawaspa yachachkaspapas aswanraq tikrampakuna rurayman yaykurqaku ichapas chaynam taytay ñuqayku kay tiempo pantay manja utha utjayman wichiykuchkaniku manallin ruray manja chayaykuchkaniku manallin pinsay tantiay sintiy hawai munapayaykunam taytay ñuqaykumanja juntaykamanku hinaptinmi chay ukupi taytay tentacionkunawanpas ñuqayku hapichikuniku tentacionkunatam achkaq taytay jaterispa pantaruniku wichiykuniku manallin kaqman hinaptinmi taytay diablopas kusikuchkanraq amaya taytay chay pantarusqayku ñampichu ñuqaykutaqa dejaykuwayku saqiykuwayku imaynam taytay Israel kasta runakunatapas nirqanki ñuqaqa alliq makiwan imaynam mama wawanta puririchinqa chaynam ñuqaqa qamkunata puririsqaykichik nispa taytay nirqanki chaynaya kay tiempo llapallan churikikunata taytay alliq makikiwan puririchichkaq hinaraq warwawakunata hina warmakunata hina taytay puririchiwayku pusawayku mayninñanmi ima kaqta hawaspa ima kaqpi yuyaymanaspam taytay ñuqayku churakunaykumanta ari qillqaykiqa taytay achka formapim niwanku yuyaywan kawsakuymanta ichapas kay Filipenses qillqapim taytay hampuni suma sumaqta churikikunapaq iglesiaykipaq taytay niwankiku kay tawa kaq rakipi hamuy niwachkankiku puni taytay manaraq imatapas rurachkaspaqa yuyay manaychikya imapas chihap kaqpi imapas respetanapaq kaqpi imapas allin ruray kaqpi imapas mana huchallichikuq kaqpi imapas allin rimana kaqpi imapas allin alabanapaq kaqpi chaykunapi pinsaspa chaykunapi sintispa churakuytaya taytay hampuni chu espirituykiwan yanapaykuwayku chaynapiqa atisaqkun taytay hampa atiynikiwan hampa yanapakuynikiwan hampa chuy espirituykipa kallpanchakuyninwanja taytay atiymanku ichapas kikillaykumantaja manam atisaqkuchu sapallaykuja taytay débil runam kaniku chay debilidad kasqanraykun achka aswanña pantayman huchallikuyman mana allin runayman wichiypaq wichiniku hinapaja taytay hampa sunqullaykitapas piñachikikucha aswanaraq mana allinman churakuykuspaja chaymi taytay Jesuspas niwarjaku hamman asuykamuspa hanwan kuskanchakunaykupaq qillqapunim niwachkanku ñuqam kani chihap uvas planta taytayñataqmi llamkaq qamkunaqa raumasqa hinam kachkankichik ñuqapiya takyaychik ñuqañataq qamkunapi imaynam huk kallma kikillanmanta mana rurunmanchu mana yurampi kaspaqa
chaynam hamkunapas mana imatapas ruwaqchikchu mana ñuqapi.

0: yaspaja nispa nichkan chay taya taytay sunqu chawayku sapa puncho hinaptin ya hampa hayhaykita yuyaspa Señor Jesús peye chiku inimpi yuyaspa taytay sapa puncho ñuhayku kausa kusajku chaymi taytay hanma asuykamuspa kay achikyaykupi hanwan kuskan chakuykuspa ima kaktapas ruraykuypas churakuniku chay yaykuya taytay nimuykiku riksikunikun pantas haykuta huchariykus haykuta manallin ruras haykuta hampuni taytay limpiayku hayku chuyanchayku hayku purifikayku hayku santifikayku hayku Señor Jesús pa yawar chachus hanwan taytay limpiayku hayku chay isopowan hina chayllapajmi taytay kaniku ñawpaj nikipi allin hawasqa allin hapisqa kanaykupaja manama taytay ñuhayku mantachu ñuhayku manta kaptinqa mana cha ima kaqtapas atiymankuchu rurayta chaymi Dios taytayku kaychikyaykupi gapallan churikuna hanmankumuykamuspa asuykamuykiku hampuniya taytay mañakusqankuman hina churikuykunatapas pampachayku y tukuymapantas jankuta ichanataqmi taytay mañakamuyki kay tiempokuna taytay siempre rupaypas nisyo nisyo kaykuchkan ari kay fenómeno del niño nisqanmi taytay kay enterum kay allpa pachapi hawai kachikuchkan hinaptintaqmi taytay wak Centroamérica nisqan achka nacionkunapi yakupas mana kanchu nisyo rupay chakirachisqanrayku imaynaraq chay runakuna mana yakupa kasqanpi kachkanku ari yakuqa llumpay allinmi yakuqa llumpay allin kasqanraykuqa ñuqaykupaqa siempre kachkan necesidad hinaptinqa taytay hampuni ya ama puni kay tiempo kay Perú suyuykupipas taytay yaku chakirunanpaj churaykuy gracias taytay jani puncho tarikuqta tutaykuqta kay jaya parallaykipas chayaykamun asllanpipas hinaspa taytay yakupas kananpaj churakuykun taytay hampuni ya wahaychawayku hampuni ya taytay yanapakuyniykita huwayku hampunia taytay aswanja hampa tantiaris haykiman hina churakuykus haykiman hina puriripi taytay churawayku ari achkaqtaqmi taytay kay wayra wasi uyarikkuna seguramente kachkanku de repente llakikuywan preocupacionwan wahaywan aychakurpupi nanaykuna unquykuna kasqanrayku taytay mañakuykikun de manera especial yapachallan churikuna unqukkunapaj chay ukupima wawqillayku Gaspar wichupas tarikuykuchkan hamya taytay hawarikuy kay chakichallanpi herida kaqpas hampa yanapakuynikiwanya taytay sanuyaykuchun ari mañakuykima esposanpajpas wawa churinkunapajpas ari runaja chaykunata hawaspa manam muchas veces entendita atinikuchu imaynanpitaj kayqa imaynanpitaj waqa nispa ninikuychapas chayna wakyos churikunapas qhari warmi kaspapas preocupasqa kachkanku tullun nanaymantachu ñawin tutaykutichu rinrin upayaykuptinchu taytay corazón nanaywanchu de repente hígado graso nisqanwanchu cáncer tumor nisqanwanchu taytay llapallan churikuykunata hampuni qhawariykusqaykiman hina yanapakuynikita huykuy chayrayku taytay hanman asuykamuykiku mañakuykiku wawa churikupajpas hampa makikipim taytay hamya yachachiwayku imaynan pusayta parlapayayta yachachiyta hampa kaqkuna yuyariyta taytay hampuniya llapallan churikuykunaman chuya espirituwan puni yachaykachiwayku ima kaqmi rimanaykuta ima kaqmi yachachinaykuta chayraykun taytay hanmantaj asuykamuykiku hampuniya kay punchawpi taytay alabasqa hatunchasqa rikuri ñuhaykuta kama chaymi mañakuspayku asuykamuykiku sapallan salvajniku Cristuspa sutinpi mañakuspayku amén amén
1: Son las 5. y 31 minutos.
2: Radio Cultural Amauta, Hanwan Cusca.